0: godt vejr og stranden.
1: Gå i t-shirt og shorts, så skal I ikke forlange mere.
2: God sommer fra Radio Nord.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gør det, Jeanette.

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin 5. plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet.
2: Tirsdagen byder på en del sol. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader. Vinden i dag bliver let til frisk, ved kysterne dog noget mere blæsende.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og i trafikken her lige efter klokken 6, der kører det rigtig pænt. Vi har ingen meldinger fra Vejdirektoratet.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Jeg var det tøsedrengene, og pas på dine blå øjne. Du lytter til Radio Nord. Nu er klokken 6:06. Og det er tirsdag morgen, du er vågnet op til den 11. august. Jeg hedder Torben Hansen og er i fuld sving her i radioen med mit program, der ruller frem til klokken 9. Og jeg håber, at du får en dejlig start på din tirsdag morgen her sammen med mig. Og i går, der var det jo min første arbejdsdag. Der blev jeg faktisk skræmt i går, og det der sådan lidt nedtrykthed over, at nu skal vi til at i gang igen, og ferien, der er langt til næste ferie. Så derfor gjorde jeg noget godt for mig selv i går. Jeg sad lige og gloede Momondo igennem for at se, om der var nogle billige flybilletter til uge 42. Der fandt jeg desværre ikke det store. Men vi giver dig faktisk et par gode råd sammen med vores psykolog her i radioen her til morgen, hvor du kan høre tre gode råd til, hvordan du nemmest kommer i gang efter sommerferien igen. For det kan jo godt være en sej en for nogens vedkommende. Der kan det være sådan nærmest en depression, man kan gå hen og få, fordi man skal tilbage på jobbet igen. Og Nela, der er psykolog hos Encounter og stifter der, hun giver tre gode råd til det, og gav det også i går eftermiddag hos Mads, og dem kan du genhøre her til morgen hos mig. Rigtig hjertelig velkommen til tirsdag morgen, hvor vi fylder den op med nogle skønne sang for dig. Nu er det en herlig sang fra Brian Ferry, der hedder Slave to Love. Godmorgen.

var det så Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige nu så er klokken næsten 6:15 her tirsdag morgen. Og hvis du lige har slået dine øjne op til tirsdagen her, så kan jeg bare sige godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dig. Og hvem skal vi fejre i dag? Vi kan sige kæmpe tillykke til den danske TV-værtsjournalist og søfarer Mikkel B. H. Eriksen, som mange jo kender fra Havana-skibet, som har sejlet rundt om jorden flere gange, tror jeg. Mikkel B. han er fra 1968 og har altså fødselsdag i dag. Hulk Hogan, kan du huske ham, den amerikanske wrestler? Han gik bort i 2025 og kunne have haft fødselsdag i dag. Og det er jo ikke mange dage siden, at den danske wrestler Asbjørn Riis, han gik bort. Den danske wrestler, som jo faktisk var det danske svar på Hulk Hogan. Også en mand, som gik bort i 24, synes jeg lige, vi skal mindes i dag. Journalisten og handymanden Flemming Leth, som jo altid var god for at smøre lidt ekstra rå linolie på. Han kunne have fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og hvis du har fødselsdag i dag, så hiver vi også Dannebrog til tops for dig. Nu kommer Hall & Oates med Kiss on my list på Radio Nord. Godmorgen.

0: Your Kiss is on my list. Det her, det var Hall & Oates på Radio Nord til en tirsdag morgen starter her med masser af god musik fra din ungdom og masser af de bedste nye sange. Klokken er 20 minutter over 6, og lige om lidt, der vil jeg godt give dig et glimrende forslag til, hvad du kan kaste dig over i fjerneren, hvis du mangler noget fedt at se. Der er noget på dansk TV, som er vanvittigt godt. Lyt med lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø. Og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
5: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Thomas Helmi med Stupid Man, så der er 4 minutter til klokken står 6:30. Og hvis du mangler noget og kaster over i flipperkassen, så kan jeg godt anbefale, at du får set den nye sæson af 0 stjerner, som faktisk næsten er ved at være færdig. Det sidste afsnit kommer faktisk på torsdag. Prøv lidt med her.
1: Så er vi tilbage i Rumænien.
2: Spanien.
1: Kazakhstan. Så er vi sgu da kommet til Kina, hva'?
3: You sell to the Russian mafia. Yeah.
1: Hello, sir.
3: Hello, sir.
1: Prøv lige at se liv, der. Det render rundt op på tæerne.
0: Hvis du ikke allerede har fået taget hul på den nye sæson med 0 stjerner med Janne Morten, så synes jeg, at du skal få gjort det. Den er vanvittig god. Og så kommer det øvrigt tilbage til Palinka-universet igen i den nye sæson. Glæder dig til at se det. Nu kommer Dua Lipa, Dance the Night Away.

0: Dua Lipa er med på Radio Nord, Dance the Night Away, og den her sang er jo ikke blevet brugt i den seneste Barbie-film, som jo har gået sin sejrsgang i biffen. Nu er klokken 6:30, her har vi Dan Jensen klar med nyhedsupdate.
1: I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Flere fodboldforbund har kritiseret FIFA, blandt andet over planerne om et nyt kommercielt selskab. Planerne blev senere droppet. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
0: Vågnet op til en tirsdag, hvor vi får en del sol, 16-21 grader, og vinden bliver let til frisk ved kysterne op til hård vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her lidt over 6:30, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Cry Me a River med Justin Timberlake. Du lytter til Radio Nord, klokken er 6:55. Og i går der dukkede der pludselig en ny statue op foran Aalborg Rådhus på Torvet. Og hvem i alverden, der har sørget for, at den er blevet sat op, det kigger vi på lige om lidt. Og det er ikke den eneste, der er flere statuer rundt omkring i Kongeriget Danmark. Mere om det lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Birkelse Beton & Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17, på 20 66 29 91.
5: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen. Hos Støvring Autoophug.
6: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridor rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra klokken 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
7: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber en ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbud også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
8: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
9: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
10: Morgen.

Back to Back på Radio Nord med en som dig. Den er 17 minutter i syv, og godmorgen med dig, og velkommen til tirsdag morgen den 11. august. Og hvis du er en af dem, der lige pludselig har undret dig over, hvorfor i alverden, der er dukket en statue op af Mette Frederiksen på torvet foran Aalborg Rådhus, så får du her svaret på, hvor den kommer fra. Det er nemlig Radio 4, der står bag det her overraskende kunstværk. Og ifølge radiokanalen selv, så er der tale om en gave til Danmark. Næh, hvor fint. Og gaven, den består faktisk af flere byster, som bliver placeret rundt omkring i offentlige rum flere forskellige steder i landet. Udover Mette Frederiksen, så er der også en byste af Kim Kardashian, af Elon Musk og blandt andet også Vladimir Putin. Men i går kunne det så blive afsløret, at det var Mette Frederiksen, der landede på torvet foran Aalborg Rådhus. Det er måske et besøg, vi har lige smut forbi at se den. Det skriver TV2 Nord.dk. Nu kommer Texas på Radio Nord. Her er det Summer Sun. Godmorgen.

var det Aqua, Back to the 80's på Radio Nord, 9 minutter til klokken 7 her tirsdag morgen. Og hvis du er en af dem, der lige er startet på arbejde efter sommerferien og hænger gevaldigt i bremsen, så er du ikke den eneste. Vi har talt med psykolog Nilla Maria, som er fra Encounter-psykologerne. Og hun gav i går eftermiddag så masse et par gode råd til, hvordan man kæmper sig igennem, eller bedst muligt kan komme i gang på jobbet igen efter sommerferien. Lyt med efter 7.

0: sted.
1: Apaka, men drøm om et menneske. Du er med på Radio Nord, det er vi rigtig, rigtig glade for. Godmorgen med dig. Håber du får en rigtig dejlig tirsdag. Dan Jensen er klar med en update fra Danmark, fra udlandet. Og her fra det nordjyske, lige om lidt, når klokken er 7.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
18: I I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder. Det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej. En tysk surfer blev i aftes eftersøgt på havet ved Hanstholm, efter han ikke var set siden kl. 13. Ifølge TV2 Nord deltog både Forsvarets redningshelikopter, politiet, brandvæsenet og kystredningstjenesten i eftersøgningen. Omkring klokken 6:30 blev surferen fundet i god behold, da han selv henvendte sig til politiet. Den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, skal i morgen undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium, det skriver Kanal Frederikshavn. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Undersøgelsen begynder kl. 9 og var omkring 3 timer, og oceanariets gæster kan følge arbejdet på tæt hold.
19: Tirsdagen byder først på dagen på en del sol, 16-21 graders varme. Vinden bliver let til frisk ved kysterne, stedvis hård vind.
20: Radio Nord, trafik.
19: Og så kom vi forbi 7, og på vejene kører det fortsat rigtig pænt. Vi har ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld, så rigtig god tur.
20: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Nick Kershaw og The Rhythm på Radio Nord, 6 minutter over 7 af klokken, og godmorgen, godmorgen. Her er det Radio Nord, der spiller noget skøn musik, som du kan blæse ud af døren til at tage afsted på arbejde, hvis du vel og mærket er startet på arbejde efter sommerferien. Det er der jo nok rigtig mange, der er. Inklusiv mig selv. Vi startede jo i går på Radio Nord. Jeg selv her om morgenen og Mads om eftermiddag. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg var saftsus med godt nok træt i går aftes, da jeg gik rigtig tidligt i seng. Og jeg synes faktisk, den var lidt svær at hive i gang igen. Og det er der rigtig mange danskere, der har problemer med at vende tilbage på arbejdet. Derfor talte Mads, min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord i går, med Nila Maria Sris, der er fra Encounter-psykologerne, som blandt andet har til huse i Aalborg, om hvordan man så nemmest kommer i gang ovenpå en lang ferie. Hun har tre håndgribelige fif, som du kan tage med dig, hvis du lytter med om lidt efter Olivia Dean med The Man I Need. Så rigtig god fornøjelse med de her tre gode råd fra Nila Maria Sris. Nu er det

0: der er Olivia Dean på Radio Nord her tirsdag morgen. Det er den 11. august, du er vågnet op til her. Måske oven på sommerferien, for der var det hele godt kan være lidt sejt at rykke i gang igen oven på en god lang sommerferie. Derfor talte Mads, min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord, med Nila Maria Sris, der er fra Encounter-psykologerne, som blandt andet har til huse i Aalborg. Her giver Nila Maria Sris lige et par gode råd til dig, hvordan du bedst muligt kommer i gang igen oven på ferien.
1: Man kan sige, noget af det, man kan gøre til en start, det er jo at have en meget stor åbenhed og accept over for de tanker og følelser, man har. Så hvis man sådan tænker om sin følelser og tanker, at der må være et eller andet galt med mig, der må være noget galt med mit arbejde, der må være noget galt med mit liv, jamen så lægger man sådan ligesom en ekstra belastning på følelseslivet. Det er fuldstændig normalt, og langt de fleste af os har jeg også lige været inde og lige tjekke, hvornår var det nu lige, der var efterårsferie, ikke? Altså, og kan jeg sådan allerede begynde at booke et eller andet ferie, noget jeg kan glæde mig til, ikke? Og det er ikke engang en dårlig idé, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Det med at få planlagt og struktureret noget ud i fremtiden, som vi kan glæde os til at se frem til, det giver faktisk en meget større sådan livsglæde og arbejdsglæde, sådan lige nu og her. Hvis jeg skal give sådan to yderligere råd, som måske kan være en hjælp for nogen, så vil min næste råd være at simpelthen prøve at graduere. Det betyder simpelthen, at man laver sådan en slags trappe, så man ikke starter i allerhøjeste gear fra dag et, men man ligesom trapper op, og det kan man jo både gøre i arbejdstid, hvis man har den luksus, og ellers så kan man gøre det sådan en mere kompleksitet i forhold til ens arbejdsopgaver. Starter op med sådan lidt mere det lette, så lidt det moderate. Hvis man kan det, så vil jeg sige, at man skal prøve at gøre det. Og mit sidste råd, det er jo, at man prøver at få øje på, hvad var det egentlig for nogle aktiviteter, der lavede mig op og gav mig energi og glæde i sommerferien, og så insistere på, at man får de elementer ind i sin hverdag. Hvis det var at bruge mere kvalitetstid med familien, prøv alligevel at gøre det. Og selv hvis det var sådan en ting som at være spontan, så kan man faktisk planlægge, selvom det lyder helt paradoksalt, men man kan planlægge spontanitet ind i sin hverdag. Det er for eksempel ikke at lave så mange planer om søndagen. Så kan man sådan vågne op og tænke, hvad har jeg lyst til i dag? Og så alligevel få en lille bitte snært af det, man oplevede i sin sommerferie, som bare så givende.
2: Radio Nord, en del af Nordjylland, en del

0: Fetch Your Voice på Radio Nord med Hart, så er klokken 20 minutter over 7. Det er Radio Nord, du lytter med på her. Tusind tak for det. Moon Jam er klar lige om lidt med Kenne Emil og Vand, noget du kender fra 80'erne.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Vi får stadigvæk mange henvendelser fra nordmænd og tyskere, som har tilbragt deres ferie i Nordjylland, og som derfor har fået interesse for at købe hus i området. Efterspørgselen er derfor stadig stor på både huse, fritidshuse og landejendomme. Mange sælgere, der tidligere forgæves har forsøgt at sælge deres hus, får nu solgt til nordmænd eller tyskere via os. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35. Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
5: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Her var Moon Jam, brødrene Kerso, som stadigvæk spiller masser af koncerter, hvor de lufter alle de gode gamle sange på de skråbrædder. Her var Gennem Ild og Vand på Radio Nord. Lige om lidt, så er det Dan Jensen, der ved mikrofonen igen med en opdatering fra nyhedsredaktionen. Det nyeste, blandt andet fra det nordjyske, har vi med til dig. Lige om lidt, 7:30, nu er det Jonah Blacksmith. Vi er i Thy. Her er det deres sang, som de slår igennem med, nemlig House of Fire. My

0: Jonah Blacksmith her på Radio Nord med House of Fires, og den 7:30, nu har vi en opdatering fra Dan Jensen klar til dig på Radio Nord. Godmorgen.
1: I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder. Det skriver nyhedsbureauet AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej. En tysk surfer blev i aftes eftersøgt på havet ved Hanstholm, efter han ikke var set siden kl. 13. Ifølge TV2 Nord deltog både Forsvarets redningshelikopter, politiet, brandvæsenet og kystredningstjenesten i eftersøgningen. Omkring kl. 6:30 blev surferen fundet i god behold, da han selv henvendte sig til politiet. Den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, skal i morgen undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium, det skriver Kanal Frederikshavn. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Undersøgelsen begynder kl. 9 og varer omkring 3 timer, og oceanariets gæster kan følge arbejdet på tæt hold.
0: Tirsdagen byder på en del sol. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader. Vinden i dag bliver let til frisk ved kysterne, dog noget mere blæsende.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 7:30, der er der kun grønne streger på mit vejkort fra Vejdirektoratet. Og det betyder, at der intet er at berette om, så rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Robbie Williams med Come Undone, 6 minutter over halv 8 på Radio Nord tirsdag morgen. Og godmorgen, godmorgen med dig, hvis du lige har fået tændt op for din radio. Den gode Rasmus Paludan, eller hvad man nu kalder ham, han har fundet på noget nyt, hvor jeg tænker, målgruppen måske er en lille bitte smule smal til det, han har fundet på. Jeg faldt lige over det på de sociale medier i går, og den historie vender vi lige om lidt. Nu er det Earth, Wind & Fire om lidt med Let's Groove Tonight.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når Magtens Korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
7: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Fra udsendelsen, der kørte i tv for 100 år siden, lørdagskanalen med Gorm og Gregers, der blev den her brugt som temaet Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight. Du hører Radio Nord, klokken den er næsten kvarter i 8. Se, i går, der, jeg ved ikke, hvorfor han lige pludselig dukkede op i mit nyhedsfeed på Facebook, Rasmus Paludan. Han har postet et opslag omkring, at man nu kan bestille en personlig videohilsen med selveste Rasmus Paludan. Så hvis man kender en, vil man overraske en ven, et familiemedlem, en kollega, eller måske nogen, der skal giftes med en lille personlig hilsen fra Rasmus Paludan, så har man altså mulighed for at købe sig til det. Jeg tror ikke, det er noget, han gør gratis, Rasmus Paludan. Og der tænker jeg måske, er det nu også det rigtige, Rasmus, at kaste sig over det her? Altså, der er jo mange i Kongeriget Danmark, som der ikke synes, du er den fede fyr, for at sige det på pænt dansk. Og når man så ser ind i kommentarsporet på den her på det her opslag her, som har fået rigtig, rigtig mange kommentarer, så kan vi lige løbe et par stykker af dem igennem her. Preben, han har skrevet her, det er måske nok noget af det dummeste, jeg har læst nogensinde. Og så er det også Irene, der har skrevet her. Jeg tror faktisk hellere, jeg vil have en giftig edderkop, en tandudtrækning uden bedøvelse, eller få et slag med en knytnæve. Jeg hader ingen så meget, at det skulle være nødvendigt, skriver Claus i øvrigt også i den her kommentar, i det her kommentarspor på Facebook, vedrørende den her videohilsen-tråd, som Rasmus Paludan altså har fundet på og skal til at lave. Jeg tænker måske ikke, det bliver sådan det helt store hit for Rasmus Paludan. Havde det været den 1. april, så havde jeg nok tænkt, at det her det er en aprilsnar, men det er det altså åbenbart ikke. Så hvis man har lyst til at få en videohilsen med Rasmus Paludan, så har man altså nu også mulighed for det, hvis man har behov for det. Nu kommer Rasmus Sebak med Millionær på Radio Nord.
1: Tænk

0: Jeg var en excess på Radio Nord med den, der hedder Need You Tonight. Hvis du har en lille entertainer, en performer gemt i maven, så har du nu mulighed for at blive en del af et team, som gør nogle andre mennesker rigtig, rigtig glade. Den historie, den vender vi lige fra lige nu her, punktum nu efter 8.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: for jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
6: Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dato. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til brugerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, skal i morgen undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium, det skriver Kanal Frederikshavn. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Undersøgelsen begynder klokken 9 og var omkring 3 timer, og oceanariets gæster kan følge arbejdet på tæt hold. En tysk surfer blev i aftes eftersøgt på havet ved Hanstholm, efter han ikke var set siden kl. 13. Ifølge TV2 Nord deltog både Forsvarets redningshelikopter, politiet, brandvæsenet og kystredningstjenesten i eftersøgningen. Omkring klokken 6:30 blev surferen fundet i god behold, da han selv henvendte sig til politiet.
7: Vågnet op til en tirsdag, hvor vi får en del sol, 16-21 grader, vinden bliver let til frisk ved kysterne op til hård vind.
8: Radio Nord, trafik.
7: Og her efter 8, der er vi jo kørt ind i den nordjyske myldretidstrafik, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse der, hvor du plejer at opleve det. Så kør forsigtigt og kom hjem fra i god tid. Rigtig god tur.
8: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

No Messi, where do you go? På Radio Nord. Vi håber her fra redaktionen, at du har en dejlig morgenstund. Vejret, det tager jo så okay ud her til morgen, og temperaturen den skulle ramme 21 grader. Og i løbet af ugen, der bliver det bare varmere og varmere og varmere. Og det runder af her fredag og lørdag med 30 graders varme. Jeg ved ikke, om du har en cirkushest gemt i maven, en lille performer, så kan du nu blive en del af team, som gør børn eller nogen indlagte børn rigtig, rigtig glade. De danske hospitalsklovne, de søger nemlig nye mennesker. Og jeg troede faktisk, at det var noget, folk gjorde frivilligt det her, men der er faktisk løn til de mennesker, der er de danske hospitalsklovne. Hvordan du kan blive hospitalsklovn, det kan du høre lige efter The Course her på Radio Nord lige om lidt. Nu skal vi først høre Erasure med Stop til din tirsdag morgen. Det er den 11. august. Godmorgen.

0: The Course. Og den her, der hedder Breathless, det er pigruppen The Course. Vi gætter på Radio Nord, klokken er 14 minutter over 8. Har du en lille performer gemt i maven, så kan du nu blive en del af de danske hospitalsklovne, som gæster af hospitalerne og gør børn glade, der er indlagte. Det skriver her, lige her, punktum nu. Og de er nu på jagt efter nye lærlinge og håbet om at finde kandidater i Aalborg og resten af Nordjylland. Det er sådan, at i Studenterhuset i Aalborg tirsdag den 25. august, der er der åbent hus, og der kan man komme ind og høre om, hvordan man kan blive hospitalsklovn. Og faktisk, så er det en halvandenårig uddannelse, der baner vejen til titlen som hospitalsklovn hos de danske hospitalsklovne. Så hvis du har en lille performer i maven, så er det Studenterhuset i Aalborg, der slår døren op tirsdag den 25. august, hvor du gratis kan få information om, hvordan du måske kan blive hospitalsklovn. Så det er altså et lønnet job at blive hospitalsklovn. Det skriver lige her, punktum nu. 25. august, Studenterhuset i Aalborg, der er der åbent hus. Nu kommer Justin Bieber, Love Yourself.
1: All the times that you're rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Bensyl Teater, goddag.
3: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og skal have en billet til hver eneste forestilling.
2: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
3: Ja, tak skal du have.
2: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig inden, den bliver udsolgt igen. Vi ses.
3: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
4: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
5: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtigt og sikkert.
8: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
9: Morgen med Torben Hansen.

Tøsedrengene med Se, du kan lide mig. Lige om lidt, så er det Dan Jensen, der er ved mikrofonen igen. Han giver os en frisk update fra, hvad der sker i Danmark, i det store udland, og naturligvis også her i det nordjyske. Og så er det efter 8:30, at vi har dagens sandt eller bullshit, som vi startede op på i går. Mere om det efter 8:30.

0: Yeah. Det var Queen sammen med George Michael og Papa Was a Rolling Stone på Radio Nord. Så skal vi have en update fra nyhederne ved mikrofonen lige nu. Her 8:30, der har vi Dan Jensen.
1: Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dage. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til brugerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, skal i morgen undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium, det skriver Kanal Frederikshavn. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Undersøgelsen begynder klokken 9 og var omkring 3 timer, og oceanariets gæster kan følge arbejdet på tæt hold. En tysk surfer blev i aftes eftersøgt på havet ved Hanstholm, efter han ikke var set siden kl. 13. Ifølge TV2 Nord deltog både Forsvarets redningshelikopter, politiet, brandvæsenet og kystredningstjenesten i eftersøgningen. Omkring klokken 6:30 blev surferen fundet i god behold, da han selv henvendte sig til politiet.
0: Tirsdagen byder først på dagen på en del sol, 16-21 graders varme. Vinden bliver let til frisk ved kysterne, stedvis hård vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og lige lidt over 8:30, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet på de større nordjyske veje, så rigtig god tur, kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg var Bruno Mars på Radio Nord, hvor den er 8:56 med I Just Might, den nyeste sang fra Bruno Mars. Her i radioen lige om lidt, der har vi gang i Sand eller Bullshit, hvor du kan udfordre dig selv lidt i din almindelige viden. Her er dagens spørgsmål klar til dig efter Britney Spears. Ups, I Did It Again. Vi håber, du har lyst til at lege med. Det er lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
2: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
4: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
2: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Der var Britney Spears med på Radio Nord. Den hedder Upside Did It Again. Klokken er 18 minutter i 9. Og nu skal vi til dagens udgave af Sand eller Bullshit. Du skal hverken ringe eller skrive ind eller gøre noget som helst. Du kan lige lege med og udfordre dig selv lidt i din viden om sådan almen viden, sammen med kollegerne måske. Og dagens lille spørgsmål er, er det sandt eller bullshit, at børn vokser hurtigere om vinteren end andre tider af året? Er det sandt eller bullshit, at børn de vokser mere om vinteren end på andre tider af året? Det er mit lille spørgsmål til dig, og så kan du lige se, om du kan knække den nød og regne ud, om det er sandt eller bullshit, at børn de vokser og skyder mere til vejrs om vinteren end resten af året. Vent lige med en kollega, hvis du allerede er landet på jobbet. Jeg giver jer svaret lige om lidt. Nu kommer Fairground Attraction med Perfect.

0: Det var en af de mange gode sange, som danske Scarlet Pleasure har lavet. Den her, den hedder Déjà Vu. Klokken er 10 minutter ind i, og nu kan du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, og at børn de vokser hurtigere om vinteren, altså skyder mere til vejr som vinteren, end de gør på andre tider af året. Og det er bullshit, men det er ikke helt skævt, for børn de vokser hurtigere om foråret, end på andre tider af året. Så det er altså bullshit, at de vokser hurtigere om vinteren end andre tider af året. Men de vokser faktisk hurtigere om foråret. Så bliver du så klog i dag i Sandt eller Bullshit. Som er tilbage igen i morgen i radioen. Det er efter klokken 8:30 i morgen. Her kommer Emily De Forest med Only Teardrops på Radio Nord.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Lonely Teardrops med Emily DeForest på Radio Nord. Så er vi nået til vejs ende. Rulleteksterne er der kun tilbage i mit program i dag. Husk Absolut 90 og kl. 12 i radioen. Mads stempler ind i eftermiddag kl. 15. Og du og jeg, vi høres med i morgen kl. 6. Så en god tirsdag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
18: Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflation. Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dato. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej. En tysk surfer blev i aftes eftersøgt på havet ved Hanstholm, efter han ikke var set siden kl. 13. Ifølge TV2 Nord deltog både Forsvarets redningshelikopter, politiet, brandvæsenet og kystredningstjenesten i eftersøgningen. Omkring klokken 6:30 blev surferen fundet i god behold, da han selv henvendte sig til politiet. Den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, skal i morgen undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium, det skriver Kanal Frederikshavn. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Undersøgelsen begynder klokken 9 og var omkring 3 timer, og Oceanariets gæster kan følge arbejdet på tæt hold.
19: Tirsdag formiddag byder på en del sol, 16-21 graders varme og en let til frisk vind ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat sol, og i nat der bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader.
20: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-bilere. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hasund, Nykøbing og Thisted.
5: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
6: Nej, hvor er den flot.
7: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer.

0: Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person, og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
1: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler- og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler- og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Musikken fra din ungdom.
24: Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En person, der i går blev anholdt efter fundet en død mand i hovedgård i Horsens Kommune, er i dag fortsat i politiets varetægt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politikredsen vil ikke oplyse yderligere, men henviser til, at der vil blive meldt yderligere ud om sagen senere i dag. Det var en 60-årig mand, der i går blev fundet død på en adresse i hovedgård. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflationen. I Kina gør Beijing sig klar til voldsom regn, som på et døgn kan give mere end en tredjedel af årets normale nedbør. I flere distrikter kan der falde over 200 mm. Regnen skyldes fugt fra tyfonen Dolphin, der møder kold luft over det nordlige Kina. Myndighederne opfordrer folk til at blive indendørs og holde sig væk fra bjergområder og floder. Dolphin er ifølge Reuters den kraftigste tyfon, der har ramt Kina i år. Flere tusinde flyafgange og hundredvis af færger er aflyst, mens også togtrafikken er påvirket.
2: Det gode sommervejr har givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futen og Salino i Blokhus med der ifølge TV2 Nord og med en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varmere og tørre dage, men også flere udenlandske turister, særligt nordmænd og svenskere, har fyldt godt, mens flere sydeuropæere ifølge restauratørerne søger nordpå for at slippe fra den værste hede. Og så skal den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium i morgen formiddag. Det kan Kanal Frederikshavn fortælle. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Det skulle holde tørt i dag med en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget ud på dagen. I aften fortsat sol og natklart 8-15 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy, til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Den kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Bensøl Teater, goddag.
5: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
4: Okay. Jamen, dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
5: Ja, tak skal du have.
4: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
5: Ja, sidste gang, der grinte, så er pist i bausen.
6: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store ud.

0: Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
2: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
1: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
3: Musikken fra din ungdom. Og din

0: op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Bensyl Teater, goddag.
5: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
4: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
5: Ja, tak skal du have.
4: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vensyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
5: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
6: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
8: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Musikken fra din ungdom.
4: Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet. Over 2.000 mennesker er nu døde af Ebola i DR Congo. Det viser de seneste tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet AP. Der findes hverken en godkendt vaccine eller behandling mod netop denne variant af viruset. Samtidig gør voldelige konflikter i landet det svært for sundhedspersonalet at nå frem til de smittede.
2: Det gode sommervejr har givet restauranter i Blokhus og Lykken den bedste sommer i omkring 20 år. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futten og Salino i Blokhus med der ifølge TV2 Nord om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varmere tørre dage, men også flere udenlandske turister, særligt nordmænd og svenskere, har fyldt godt, mens flere sydeuropæere ifølge restauratørerne søger nordpå for at slippe fra den værste hede. Og så skal den sjældne haj, der i weekenden blev fundet død ved Aalbæk, undersøges af forskere og biologer på Nordsøen Oceanarium i morgen formiddag. Det kan Kanal Frederikshavn fortælle. De skal blandt andet forsøge at finde ud af, hvad hajen døde af, hvad den har spist og om den var syg eller skadet. Det skulle holde tørt i dag med en del sol, temperatur mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget ud på dagen. I aften fortsat sol og nat klart, 8-15 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Et smykke.

0: Designklassiker i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for det gamle guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord. Games, changes and fears.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
1: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Og skal rulletid på billigglas.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes

0: at gå i gang her kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der taler om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet.
1: En kraftig brand har raseret et gammelt forladt hus på Herredsvej ved Aars. Beredskabet fortæller til TV2 Nord, at branden begyndte i en skurvogn i formiddag, og flammerne spredte sig hurtigt til bygningen og den omkringliggende natur. Huset er fuldstændig udbrændt, så intet står til at redde. Og så har det gode sommervejr givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futten og Salino i Blokhus melder ifølge TV2 Nord om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varme og tørre dage, men også flere udenlandske turister. Det skulle holde tørt i dag med en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne, vinden den vil dog aftage noget ud på dagen. I aften fortsat sol og nat klart, 8 til 15 grader.
2: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din Discman.
3: Alle hverdage 12-13

0: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne.

0: Pensel Teater, goddag.
1: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
0: Okay, jamen dem finder jeg da til dig, og sender dem med fragtmanden.
1: Ja, tak skal du have.
0: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
1: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Obytrailer.dk.
4: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
5: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
6: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
7: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
8: Boxit.
7: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
8: Boxit.
7: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.

0: Radio Nord hylder årtid, der gav os
1: boybands, britpop, girl power og eurodance.
0: Absolut 90'er.
1: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er i dag blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede. Han flygtede nemlig til Rusland, da han blev væltet af oprører i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Gennem tiden er hans styre blevet beskyldt for omfattende krigsforbrydelser, herunder brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, en tidligere sikkerhedschef, er dømt til døden.
2: En kraftig brand har raseret et gammelt forladt hus på Herredsvej ved Aars. Beredskabet fortæller til TV2 Nord, at branden begyndte i en skurvogn i formiddag, og flammerne spredte sig hurtigt til bygningen og den omkringliggende natur. Huset er fuldstændig udbrændt, så intet står til at redde. Og så har det gode sommervejr givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futten og Salino i Blokhus melder ifølge TV2 Nord om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varme og tørre dage, men også flere udenlandske turister. Det skulle holde tørt i dag med en del sol, temperatur mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget ud på dagen. I aften fortsat sol og nat klart, 8-15 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.
2: Here's

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chair i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
4: Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
7: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
8: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
9: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen. Når man hører musik, så er man mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
2: Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book din næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
7: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet Advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
2: En 45-årig mand fra Aalborg har fået en straksdom på 5 års fængsel efter en større narkohandel i fredags. Det fortæller TV2 Nord. Politiet stod klart, at 2 kvinder fra Holbæk ankom til en adresse i Aalborg med 1 kilo kokain, som skulle overdrages til nordjyden. Han forsøgte at flygte, men blev indhentet og anholdt med 260.000 kroner på sig. Ved en efterfølgende ransagning fandt politiet desuden flere forskellige slags stoffer i hans hjem. De 2 kvinder er også idømt fængselsstraffe. Og så har en kraftig brand i dag raseret et gammelt forladt hus på Herredsvej ved Aars. Beredskabet fortæller til TV2 Nord, at branden startede i en skurvogn, og flammerne spredte sig hurtigt til bygningen og den omkringliggende natur. Huset er fuldstændig udbrændt, og intet står til at redde. Det skulle holde tørt i dag med en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og op til hård vind ved kysterne, vinden den vil dog aftage noget ud på dagen. I aften fortsat sol og nat klart, 8-15 grader.
3: Fra cold Hawaii i Thy, til Palmestranden i Frederikshavn, fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stik flæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
5: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailerkorn Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailerkorn Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vendsyssel Teater, goddag.
1: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
0: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
1: Ja, tak skal du have.
0: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
1: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
5: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste, nye

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Aalborg Kommune kræver en byste af statsminister Mette Frederiksen fjernet fra byens gader. Bysten dukkede op først på Gammeltorv og siden flyttet til CV Opels plads. Men Radio 4, der står bag, har ikke fået tilladelse til at opstille den, og derfor sender kommunen nu et straks påbud, fortæller TV2 Nord. Bysten er en del af radioens kampagne med 5 magtmennesker, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. I morgen aften rammer den største solformørkelse siden 1954, og vil du opleve den uden at risikere synsskader, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af formørkelsesbriller, men forventer at melde alt udsolgt inden for det næste døgn, det siger pressechef Jakob Nielsen. Under formørkelsen vil over 80% af solen blive dækket af månen, har en astrofysiker tidligere oplyst. Rebild Kommune vil omlægge et areal svarende til 6300 fodboldbaner som led i den grønne trepart. Ifølge TV2 Nord er kommunen klar med 7 projekter på i alt 4500 hektar, når en ny ansøgningsrunde åbner i morgen. Projekterne skal blandt andet mindske udledning af kvælstof og klimagasser og skabe mere natur. Og så måtte omkring 3500 danskere have hjælp på deres udenlandsferie i juli. Maveinfektioner, ørebetændelser og faldulykker ved poolen var blandt de hyppigste årsager, det viser tal fra SOS International. Flest sager kom fra Tyrkiet, efterfulgt af Italien og Spanien, og især børn og unge kom galt afsted. De 10-19-årige stod for mere end hver femte sag. Solen skinner videre resten af eftermiddagen, og vi øvrigt også gør det i aften. Temperatur mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget herude på dagen. I nat fortsat klart, og temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og indtil videre er der ingen dårlige nyheder fra trafikken. Det ser fint ud på vejene. Ingen meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom. Og de

Altså, hvis humøret matcher Katrina and the Waves bare 50%, så vil jeg mene, at vi er i et rigtig godt sted her til eftermiddag, der var Walking on Sunshine. Og jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan for, at du bevarer det gode humør eftermiddagen igennem med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og hos Nordsøen Oceanarium, der venter der biologerne en helt, helt særlig opgave i morgen. Og du kan komme helt tæt på. Mere med kvarters tid nu, Wilson Phillips. Hold on.

0: lange lys var på. Det var Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Og lige før i behagelige toner fra 90'erne, Hold On med Wilson Phillips. Og så strandede verdens næststørste high art ved Aalbæk i weekenden. En trist hændelse, men også en mulighed for at blive meget klogere på det enorme dyr, der skal under kniven i morgen. Jeg taler med hende, der står i spidsen for obduktionen om lidt, hvor hun fortæller, hvad hun håber at få svar på. Og også lige giver mig et lynkursus i udtalen af den her særlige high art. Det er efter news og helt alene om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
3: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
3: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
6: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
3: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads

0: Der var news med helt alene på Radio Nord. Nu skal det handle om en næsten 5 meter lang haj, der i weekenden desværre endte sine dage i vandkanten ved Aalbæk. Det giver i morgen arbejde til et hold biologer hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, hvor Christina Ydelsen er chefbiolog og med på telefonen lige nu. Og Christina, lige til at starte med, hvad hedder den her hajart helt præcist?
1: Jamen, den hedder jo en brugte. Og det er jo sådan lidt sjovt, fordi vi hører også folk, der siger brugte haj, og ja, sågar brugte val, men det er det jo så ikke, bestemt ikke en val. Men den hedder bare en brugte.
0: Godt, så fik vi det på plads. Og det er altså i morgen, at I sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere og undersøge den her haj. Hvorfor egentlig?
1: Jamen, det er jo egentlig en standardprocedur, når der strander valer eller andre sådan usædvanlige dyr, og det må man jo bestemt sige, at brugten den er. Altså, så er det jo et unika til videnskaben, så man skal bestemt sørge for at få samlet prøver ind og taget dele til gennem i zoologiske samlinger, og kan vi blive klogere på arten, på forhold omkring deres biologi eller levevis, så er det også noget, vi skal have med.
0: Er det en sjælden begivenhed, noget, der indtræffer sjældent, at den her art, den strander i Danmark?
1: Jamen, det er det jo nu, og den har ikke altid været sjælden brugten, men der har været tidligere et ret stort fiskeri på dem. Man har udnyttet blandt andet olie fra leveren og andre dele af brugten til alt muligt, så det har faktisk, altså der har nærmest været drevet rovdrift på dem, og det betyder også, at der er ikke ret mange i dag. Det er en truet art.
0: Så selvom det er trist, at hajen den har ind sin dag på den her måde, så er det måske også et tegn på, at bestanden den er i bedring, eller hvordan?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nok for lidt med et eksemplar til at begynde at gisne om det, men man har jo altid lov at håbe i hvert fald. Og jeg havde også virkelig håbet, at den ville svømme derfra igen, men sådan skulle det så ikke være.
0: Sådan skulle det ikke være. Så nu får I altså mulighed for at kigge nærmere på den i morgen onsdag. Christina, hvad ser du mest frem til i den forbindelse?

0: Ja, det er det nemlig. Og der vil stå sådan en som mig og en kollega til at snakke med alle de interesserede. Så det glæder vi os til.
1: Og det er altså fra klokken 9 i morgen formiddag, at man kan følge obduktionen på eller nærmeste hold, hvis man er interesseret. Christine Ydelsen, chefbiolog hos Nordsøen Oceanarm i Hirtshals. Pøj, pøj med undersøgelsen i morgen. Og fortsat god eftermiddag.
0: Tak, i lige måde. Hej.

0: Giv mig et smil, hvad fandt det, og together again, lød ind der fra Janet Jackson på Radio Nord. Hvor vi vender spotlight mod spejlkuglen om lidt, for Cher er i disco mode, lige efter nyheder vejr og trafik. Aalborg Kommune kræver en byste af statsminister Mette Frederiksen fjernet fra byens gader. Bysten dukkede op først på Gammeltorv og siden flyttet til CV Opels plads. Men Radio 4, der står bag, har ikke fået tilladelse til at opstille den, og derfor sender kommunen nu et straks påbud, fortæller TV2 Nord. Bysten er en del af radioens kampagne med 5 magtmennesker, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. I morgen aften rammer den største solformørkelse siden 1954, og vil du opleve den uden at risikere synsskader, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af formørkelsesbriller, men forventer at melde alt udsolgt inden for det næste døgn, det siger pressechef Jakob Nielsen. Under formørkelsen vil over 80% af solen blive dækket af månen, har en astrofysiker tidligere oplyst. Rebild Kommune vil omlægge et areal svarende til 6300 fodboldbaner som led i den grønne trepart. Ifølge TV2 Nord er kommunen klar med 7 projekter på i alt 4500 hektar, når ny ansøgningsrunde åbner i morgen. Projekterne skal blandt andet mindske udledning af kvælstof og klimagasser og skabe mere natur. Og så måtte omkring 3500 danskere have hjælp på deres udenlandsferie i juli. Maveinfektioner, ørebetændelser og faldulykker ved poolen var blandt de hyppigste årsager, det viser tal fra SOS International. Flest sager kom fra Tyrkiet, efterfulgt af Italien og Spanien, og især børn og unge kom galt afsted. De 10-19-årige stod for mere end hver femte sag. Solen skinner videre resten af eftermiddagen, og vi øvrigt også gør det i aften. Temperatur mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget herude på dagen. I nat fortsat klart, og temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og indtil videre er der ingen dårlige nyheder fra trafikken. Det ser fint ud på vejene. Ingen meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Sådan en gang tirsdags disco med Cher, Strong Enough på Radio Nord. Hvad er myter og hvad er fakta, når det gælder overgangsalderen? Ja, det skal en ny app give svar på. Mere om den om et øjeblik, efter vi lige har trukket på smilebåndet og vippet lidt med foden til lyden af Weather Girls fra 80'erne, It's Raining Men.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
5: Boxit.
4: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Vildsø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantvildsø.dk.
9: Familierestaurant Vildsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
10: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
11: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: er desværre ikke at trække på smilebåndet til lyden af den her fra 80'erne Weather Girls, It's Raining Men på Radio Nord. Og så er overgangsalderen jo en uundgåelig del af livet, og mange kvinder oplever symptomer i den forbindelse. Derfor er Kræftens Bekæmpelse nu klar med en digital udstrakt hånd med appen Menno. Med den vil det blive lettere at finde evidensbaseret viden og konkrete råd om kroppen og sundheden midt i livet. Appen er resultatet af flere års research, brugerundersøgelser og faglig sparring med eksperter, og den rummer blandt andet forskellige artikler, podcasts og guidede øvelser. Er du nysgerrig på den nye app Menno, så kan den hentes allerede nu i App Store og Google Play. Og lige her er det Nick & Jay og Julie med et sidste kys.
1: De ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de, men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom,

0: til mig kører rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: En kold tubor, det er det, jeg forbinder med en god sommer. Og god musik i radio.
2: God sommer fra Radio Nord.

0: håber ikke, du har gemt dit sommertøj alt for langt væk, for det bliver hit her senere på ugen. Temperaturen indkavler stille og roligt opad her de kommende dage. Og peaker på fredag, hvor vi har udsigt til 30 graders varme flere steder i Nordjylland. Her var noget, der i den grad bidrog til sommerstemningen denne tirsdag eftermiddag. Fra 90'erne DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Og der venter mere solskinslyd om lidt, for Billy Ocean er klar for 80'erne. Det er efter et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at mysteriet om bysten af Mette Frederiksen i Aalborg er opklaret. Og i den forbindelse er i Aalborg Kommune ude med sablen over for de ansvarlige.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
16: Aalborg Kommune kræver en byste af statsminister Mette Frederiksen fjernet fra byens gader. Bysten dukkede op først på Gammeltorv og siden flyttet til CVO's plads. Men Radio 4, der står bag, har ikke fået tilladelse til at opstille den, og derfor sender kommunen nu et straks påbud, fortæller TV2 Nord. Bysten er en del af radioens kampagne med 5 magtmennesker, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. I morgen aften rammer den største solformørkelse siden 1954, og vil du opleve den uden at risikere synsskader, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af formørkelsesbriller, men forventer at melde alt udsolgt inden for det næste døgn, det siger pressechef Jakob Nielsen. Under formørkelsen vil over 80% af solen blive dækket af månen, har en astrofysiker tidligere oplyst. Rebild Kommune vil omlægge et areal svarende til 6300 fodboldbaner som led i den grønne trepart. Ifølge TV2 Nord er kommunen klar med 7 projekter på i alt 4500 hektar, når en ny ansøgningsrunde åbner i morgen. Projekterne skal blandt andet mindske udledning af kvælstof og klimagasser og skabe mere natur. Og så måtte omkring 3500 danskere have hjælp på deres udlandsferie i juli. Maveinfektioner, ørebetændelser og faldulykker ved poolen var blandt de hyppigste årsager, det viser tal fra SOS International. Flest sager kom fra Tyrkiet, efterfulgt af Italien og Spanien, og især børn og unge kom galt afsted. De 10-19-årige stod for mere end hver femte sag. Solen skinner videre resten af eftermiddagen, og vejret også gør det i aften. Temperatur mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget herude på dagen. I nat fortsat klart, og temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
15: Radio Nord, trafik.
16: Og indtil videre er der ingen dårlige nyheder fra trafikken. Det ser fint ud på vejene. Ingen meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. God tur.
15: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
17: Og

var skruet helt op for den positive energi her med lyden af en stor smilende Billy Ocean, og for 80'erne Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Der venter meget mere musik til bilturen, eller hvor end du befinder dig. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og Sophie Lispector, hun byder op til en farlig dans om et øjeblik. Murder on the Dance Floor efter kæmpe hittet Don't Look Back in Anger, en gang tråd fra 90'erne her, Oasis.

0: Der var Sofie Ellis Bækstad på Radio Nord og Murder on the Dance Floor. Jeg ved ikke med dine børn, men mine børn, de er i... Jeg er booket helt op, hvad angår fritidsaktiviteter også her i løbet af efteråret. Men hvis du mangler et tip til, hvad dine børn, de kan gå til i fritiden, hvis de altså lige har et hul i kalenderen, ja, så har jeg et tip til dig om lidt, som du nok ikke havde tænkt på var en mulighed. Mere om lidt efter kæmpe hittet fra Tilbage til Fremtiden, The Power of Love, Hugh Lewis and the News.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
5: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
6: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
7: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosola.

Og Back to the Future, Shoot Louis and the News og The Power of Love på Radio Nova. Meget på pro, har du et barn eller et barnebarn, der kunne tænke sig at gå videnskabsmanden Doc Brown fra filmen Back to the Future i fodsporene? Ja, så får du lige her et tip til en fritidsaktivitet, som du måske ikke vidste var en mulighed. Men til efteråret, så udvider videnskabsklubben faktisk fra 120 til 188 klubber landet over, og dermed får endnu flere børn mulighed for at gå til videnskab i fritiden, og endda ganske gratis. Tilbuddet er for alle børn i 4. til 7. klasse, der elsker at eksperimentere, stille spørgsmål og finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Deltagerne de kaldes for mini-forskere, og de bliver undervist af frivillige gymnasieelever på forskellige gymnasier landet over. Videnskabsklubberne de findes i 71 kommuner, og tilmelding åbner søndag den 30. august kl. 10, og det foregår på hjemmesiden videnskabsklubben.dk. Som sagt, så er det gratis, så riften om pladserne er formentlig store igen i år, så ind og tilmelde dit barn eller barnebarn, hvis vedkommende har en mini-forsker gemt i maven. Og ham her har en videnskabsmand i maven, det ved jeg ikke, men han har i hvert fald styr på både musik og sang her, Christoffer.

Det var Train Drops of Jupiter, Tell Me på radio. Nu er der venter en i det gode velkendte med Dodo and the Dodo, som du helt sikkert kan synge med på om lidt. Og også en sommerklassiker, som du måske også kan synge med på, uden at du nødvendigvis aner, hvad det er egentlig helt præcis, der du synger. Det er lige om lidt efter nyheder vejr trafik. Aldrig før har så mange danske børn og unge fået antidepressiv medicin. Fra 2020 til 2025 er andelen af 0-17-årige, der får såkaldte SSRI-præparater steget med 91%, det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge professor i psykiatri Pia Jeppesen kan lange ventetider være en del af forklaringen, fordi børnene når at blive mere syge, inden de får hjælp. Aalborg Kommune har sendt et strakspåbud til Radio 4. Det er nemlig radioen, der står bag en byste af statsminister Mette Frederiksen, der er placeret på CW Opels plads. Men radiostationen har ikke fået tilladelse til at opstille bysten, fortæller TV2 Nord. Værket er en del af radioens kampagne om magtpersoner, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. Det gode sommervejr har givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år, fortæller TV2 Nord. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futen og Salino i Blokhus melder om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varmere og tørre dage, men også flere udenlandske turister. Og så er det i morgen aften, at den største solformørkelse siden 1954 bliver en realitet, og vil du opleve den sikkert, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af særlige formørkelsesbriller med

0: forventer at melde udsolgt inden for det næste døgn. Under formørkelsen bliver mere end 80% af solen dækket af månen. Solen skinner videre resten af eftermiddagen, og vi også gør det i aften. Temperatur mellem 15 og 20 grader og op til hård vind ved kysterne. Vinden den vil dog aftage noget herude på dagen. I nat fortsat klart, og temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Og hvis vi lige ser på for den sædvanlige myldretidstrafik, som vi skal forvente på det her tidspunkt, så er der ingen meldinger om de store problemer på de nordjyske veje. Så god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var Lars Ketchup på en solbeskinnet tirsdag eftermiddag. The Ketchup Song, og giv mig, hvad du har lige før fra Dodo and the Dodos. Om lidt en sang fra Pretty Woman med Go West, og bagefter kigger vi nærmere på en festival, der skydes i gang i Aalborg i morgen med en masse gratis koncerter på programmet.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
5: Hos Biltema.
6: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
7: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
8: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Julia Roberts og Richard Gere var i på rollelisten, og Go West lavede en sang til soundtracket til Pretty Woman. Her var King of Wishful Thinking på Radio Nord. Og hvis du elsker jazz og blues og glade mennesker, så kan du glæde dig til de kommende dage i Aalborg. For i morgen lyder første tone nemlig til årets udgave af Den Blå Festival, der fylder byen med jazz, blues og live musik til og med på søndag. Ifølge lige her nu byder festivalen på omkring 75 koncerter på scener, værtshuse, spisesteder og spillesteder rundt omkring i byen. Og langt de fleste koncerter er ganske gratis. Og flere af koncerterne de finder sted udendørs, så det er rigtig, rigtig god timing for vejrudsigten. Vi er der nemlig om pragtfuld sommerligt vejr her de kommende dage.

0: gav koncert på Heartland Festivalen på Fyn tidligere på sommeren. Den koncert gad jeg da godt have oplevet, men som det har været med mange andre koncerter i årenes løb, så opdagede jeg det først efter koncerten, den havde fundet sted. Vi har dem her i radioen med jævne mellemrum til gengæld, og det er også rigtig fint. Duran Duran selvfølgelig med Rio, og lige før en smuttur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Om lidt et nyhedsoverblik, og bagefter vender musikken stærkt tilbage med en gammel Elvis-klassiker i reggae-version fra UB40.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
3: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Altid mere at spare i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
8: Aldrig før har så mange danske børn og unge fået antidepressiv medicin. Fra 2020 til 2025 er andelen af 0-17-årige, der får såkaldte SSRI-præparater steget med 91%. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge professor i psykiatri Pia Jeppesen kan lange ventetider være en del af forklaringen, fordi børnene når at blive mere syge, inden de får hjælp. Aalborg Kommune har sendt et strakspåbud til Radio 4. Det er nemlig radioen, der står bag en byste af statsminister Mette Frederiksen, der er placeret på Sevopels plads. Men radiostationen har ikke fået tilladelse til at opstille bysten, fortæller TV2 Nord. Værket er en del af radioens kampagne om magtpersoner, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. Det gode sommervejr har givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år, fortæller TV2 Nord. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futen og Salino i Blokhus melder om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varme og tørre dage, men også flere udenlandske turister. Og så er det i morgen aften, at den største solformørkelse siden 1954 bliver en realitet, og vil du opleve den sikkert, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af særlige formørkelsesbriller, men forventer at melde udsolgt inden for det næste døgn. Under formørkelsen bliver mere end 80% af solen dækket af månen. Vi har en aften ventet med sol fra himlen over Nordjylland, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tør der en del sol, 17-22 grader og rolige vinde.
7: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Det var i 90'erne, at UB40 gav kunstigt åndedræt, eller fornyet liv, om du vil, til den gode gamle Elvis-klassiker I Can't Help Falling In Love With You, lige her på Radio Nord en sen tirsdag eftermiddag. Hvor jeg fortsat er ved roret en lille time nu. Jeg hedder Mads Bruseth Larsen, og I byder på meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange hele vejen frem til aften. Om et cirka et kvarter, så kan du høre mere om en helt særlig opgave, der venter biologer hos Nordsøen Oceanarium i morgen, hvor du kan komme helt tæt på. Nu er det Erasure og Sometimes.

0: Nelly og Kelly Rowlands Dilemma og Sometimes lige før fra Erasure. Og så strandede verdens næststørste high art ved Aalbæk i weekenden. Måske har du hørt om sagen, en trist hændelse, men samtidig også en mulighed for at blive meget klogere på det her enorme dyr, der skal under kniven i morgen hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Hør, hvad man håber at få ud af den her undersøgelse, som du også kan overvære på allernærmeste hold, hvis du har lyst. Det er lige efter, vi har hørt fra bossen om lidt, Bruce Springsteen og Hungry Heart.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Bensøl Teater, goddag.
3: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
2: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
3: Ja, tak skal du have.
2: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
3: Ja, sidste gang, der grinte, så er pist i bausen.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hasund, Nykøbing og Thisted.
5: Mor, prøv lige at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
6: Nej, hvor er den flot.
7: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CAD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
8: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
9: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
10: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
11: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
12: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
11: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Der var Hungry Heart med Bruce på Radio Norden sen tirsdag eftermiddag. Tidligere på eftermiddagen, der talte jeg med biolog, chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium, Christina Ydelsen, i forbindelse med den her næsten 5 meter lange hval, der desværre i weekenden endte sine dage i vandkanten ved Aalbæk. I morgen så giver den arbejde til et hold biologer på Nordsøen Oceanarium, hvor man tager den under kniven og foretager en obduktion. Men hvorfor gør man egentlig det?
1: Jamen, det er jo egentlig en standardprocedur, når der strander hvaler eller andre sådan usædvanlige dyr, og det må man jo bestemt sige, at brugten den er. Altså, så er det jo et unika til videnskaben, så man skal bestemt sørge for at få samlet prøver ind og taget dele til gennem i zoologiske samlinger, og kan vi blive klogere på arten, på forhold omkring deres biologi eller levevis, så er det også noget, vi skal have med.
0: Er det en sjælden begivenhed, noget, der indtræffer sjældent, at den her art, den strander i Danmark?
1: Jamen, det er det jo nu, og den har ikke altid været sjældent brugten, men der har været tidligere et ret stort fiskeri på dem. Man har udnyttet blandt andet olie fra leveren og andre dele af brugten til alt muligt, så det har faktisk, der har nærmest været drevet rovdrift på dem, og det betyder også, at der er ikke ret mange i dag. Det er en truet art.
0: Så selvom det er trist, at hajen den har endt sin dag på den her måde, så er det måske også et tegn på, at bestanden den er i bedring, eller hvordan?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nok for lidt med et eksemplar til at begynde at gisne om det, men man har jo altid lov at håbe i hvert fald, og jeg havde også virkelig håbet, at den ville svømme derfra igen, men sådan skulle det så ikke være.
0: Sådan skulle det ikke være. Så nu får I altså mulighed for at kigge nærmere på den i morgen onsdag. Christina, hvad ser du mest frem til i den forbindelse?
1: Jeg ser faktisk personligt mest frem til forhåbentlig at få besøg af en masse interesserede og nysgerrige folk, som vi kan få lov at fortælle om den her meget, meget interessante haj til. Og så er jeg også virkelig nysgerrig på, om undersøgelserne allerede i morgen skulle afsløre noget om, hvorfor at den endte sine dage der ved svampen. Det er ikke sikkert, at vi er så heldige, men måske man kan begynde at gisne om det.
0: Ja, det bliver spændende, hvad I finder ud af. Som du selv er inde på her, så er det altså muligt at følge obduktionen og undersøgelsen på allernærmeste hold, hvis man er nysgerrig.
1: Ja, det er det nemlig. Og der vil stå sådan en som mig og en kollega til at snakke med alle de interesserede. Så det glæder vi os til.
0: Og det er altså fra klokken 9 i morgen formiddag, at man kan følge obduktionen på allernærmeste hold, hvis man er interesseret. Christine Ydelsen, chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Pøj, pøj med undersøgelsen i morgen. Og fortsat god eftermiddag.
1: Tak, i lige måde. Hej.

0: Der var Skønnelis på Radio Nord, du tænder lys, og Call Me Maybe In der fra Carly Rae Jepsen. Og Olivia Dean og Bon Jovi gør selskab lige efter at kigge ned i nyhedsstrømmen. Aldrig før har så mange danske børn og unge fået antidepressiv medicin. Fra 2020 til 2025 er andelen af 0-17-årige, der får såkaldte SSRI-præparater steget med 91%, det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge professor i psykiatri Pia Jeppesen kan lange ventetider være en del af forklaringen, fordi børnene når at blive mere syge, inden de får hjælp. Aalborg Kommune har sendt et strakspåbud til Radio 4. Det er nemlig radioen, der står bag en byste af statsminister Mette Frederiksen, der er placeret på C.V. Opels plads. Men radiostationen har ikke fået tilladelse til at opstille bysten, fortæller TV2 Nord. Værket er en del af radioens kampagne om magtpersoner, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. Det gode sommervejr har givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år, fortæller TV2 Nord. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futen og Salino i Blokhus melder om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varmere og tørre dage, men også flere udenlandske turister. Og så er det i morgen aften, at den største solformørkelse siden 1954 bliver en realitet. Og vil du opleve den sikkert, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af særlige formørkelsesbriller, men forventer at melde udsolgt inden for det næste døgn. Under formørkelsen bliver mere end 80% af solen dækket af månen. Vi har en aften i vente med sol fra himlen over Nordjylland, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tør der en del sol, 17-22 grader og rolige vinde.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Du kender godt det der med, at man hører en bestemt sang, og så er man flugs tilbage i det øjeblik, hvor man hørte den første gang. For mit vedkommende, så hørte jeg den her tilbage i år 2000, sommeren 2000, på diskotek på Roters alle steder. Bon Jovi og It's My Life på Radio Nord. Og Thomas Helmi er klar med en af 80'ernes helt store ballader inden eftermiddagen lige til aften. Og Katinka, hun putter hånden på kogepladen om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
3: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
6: Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Vi får stadigvæk mange henvendelser fra nordmænd og tyskere, som har tilbragt deres ferie i Nordjylland, og som derfor har fået interesse for at købe hus i området. Efterspørgselen er derfor stadig stor på både huse, fritidshuse og landejendomme. Mange sælgere, der tidligere forgæves har forsøgt at sælge deres hus, får nu solgt til nordmænd eller tyskere via os. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
8: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
9: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Philip Haley og Phil Collins, Easy Lover på Radio Nova. Dermed punktum for eftermiddagen denne 11. august. I morgen er jo en stor, stor dag, hvor millioner af mennesker verden over vil kigge op. Det er i morgen aften, når solformørkelsen den bliver en realitet. I morgenradioen hos Torben kan du høre en astrofysiker fortælle meget mere om det sjældne fænomen, det er i morgen tidlig. Jeg hedder Mads Broseth Larsen. Ha' en fremragende aften. Vi to, vi kan høres ved igen i morgen eftermiddag fra klokken 3.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Held og til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Aldrig før har så mange danske børn og unge fået antidepressiv medicin. Fra 2020 til 2025 er andelen af 0-17-årige, der får såkaldte SSRI-præparater steget med 91%, det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge professor i psykiatri Pia Jeppesen kan lange ventetider være en del af forklaringen, fordi børnene når at blive mere syge, inden de får hjælp. Aalborg Kommune har sendt et strakspåbud til Radio 4. Det er nemlig radioen, der står bag en byste af statsminister Mette Frederiksen, der er placeret på C.V. Opels plads. Men radiostationen har ikke fået tilladelse til at opstille bysten, fortæller TV2 Nord. Værket er en del af radioens kampagne om magtpersoner, der også tæller byster af blandt andre Elon Musk og Vladimir Putin andre steder i landet. Det gode sommervejr har givet restauranter i Blokhuset Lykken den bedste sommer i omkring 20 år, fortæller TV2 Nord. Både restaurant Lykken Badehotel og restauranterne Futen og Salino i Blokhus melder om en særdeles god indtjening. Forklaringen er især de mange varmere og tørre dage, men også flere udenlandske turister. Og så er det i morgen aften, at den største solformørkelse siden 1954 bliver en realitet, og vil du opleve den sikkert, så skal du være hurtig. Salling Group har købt stort ind af særlige formørkelsesbriller, men forventer med det udsolgt inden for det næste døgn. Under formørkelsen bliver mere end 80% af solen dækket af månen. Vi har en aften ventet med sol fra himlen over Nordjylland, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørrer der en del sol, 17-22 grader og rolige vinde.
8: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 2002. Obytrailer.dk.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen stod også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
5: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
7: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Bensyl Teater, goddag.
2: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og skal have en billet til hver eneste forestilling.
1: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
2: Ja, tak skal du have.
1: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater.

0: Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
1: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
2: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
3: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk. Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
4: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
3: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi. Gør det, gør det.

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Musikken fra din ungdom.
13: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens Maler og Farvehandel i Nørresundby er den eneste farvehandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbud også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
5: Birkelse Beton & Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
7: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
6: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
20: kom
18: til
20: Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
21: nu. Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du
0: Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Musikken var din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
6: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Bensyl Teater, goddag.
8: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og skal have en billet til hver eneste forestilling.
7: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
8: Ja, tak skal du have.
7: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
8: Ja, sidste gang, der grinte, så er pist i bausen.
0: Musikken fra din ungdom.

0: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energi, når magtens korridor rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra klokken 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Fårup Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Fårup den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
2: Skal du have nye trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du

0: bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vodskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
1: Musikken fra din ungdom.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Musikken fra din

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Spar op
0: til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Musikken fra din ungdom og de